melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

maqaman mahmudan alladhi wa'adah. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

adab terhadap guru, mengagungkan dan menghormati guru, mengamalkan ilmu yang telah diberikan, berterima kasih kepada guru, menghormati guru di sekolah.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: salatat entar kasor peje
1: meneng-neng ala gua orang madura
2: aban tibi salah
3: kasor peje numpak jaran bila sih deh pak
1: mun jaran numpak motor
0: entar kasor peje
1: lah mun sapa nih kebender reng madura